Med det slut vid det program vara av en loden gynt en ansvara tog hieren. En vid dessa gelegenhet måste jag er loden ans to besäken en ans gottesteinste en när steht en kom på 22 blommen ut om sindag somarisk klock 9 tog det sindagsskjol en klock 10 till den haupt gottesteins en sindag su uvis klock saas en gottesteins med ein program. Ab vara hieren.

Med det slut vill det program vara av en loden gynnt en ansvara att hören. En vid dessa gelägenhet måste jag er loden ans to besäken en ans gottesdienste en när steht en kamp på 22 blommen ut om sindag sommarisk klock 9 till det sindagsskjol en klock 10 till den haupt gottesdienst en sindag zu uvis klock 6 en gottesdienst med ein program. Abwara hören.